ñebbe jar wa fasaliha ak ca soble sa yi lañ bëgg lekk léegi ñambi karot laaj ñebbe soble yi lañ bëgg léegi mooy yi ñor ci suuf bëggatuñu ay ceebak yi jóge kaw bëggatuñ ko man na salwa xam nga boobu yoonu duñ ko toog dañuy toog rek Moussa tekk loxam daa ne rabbana rabbana ansil alayna maidatan min assama takunu lana iidan li awalina wa axirina wa ayatan minka wa suqna wa anta xayru rasikin rek ñu seen boole ñëw ki ci yi wadd nga for faxas lekk boole nga ñëw sëpp ci lem ji lekk c' est bon ñu ne bëggatuñ ñor kaw léegi ñor suuf lañ bëgg moo tax fi nekk nawet bu ñor kaw amee ñor suuf du am bu ñor suuf amee ñor kaw tardé fi ne bu xaal bëree daqaar du bari bu daqaar bëree xaal du bari